0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чишин Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Овоза.
21: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
24: Эдо Ифонетис Тюркия.
25: Овди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарреди Амурия Тюркия.
27: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
16: Да, Туркия Гаг Радио, да.
17: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
19: Овода Туркия Вину Радио Са.
20: Аич Радио Воча Туркия.
21: Говорит Голос Туркия.
22: Эфирда Туркия овоза.
23: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
24: Е садай Туркия.
25: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
26: Эдо ифонитис Туркия.
27: Овди радио глас Туркия.
28: Гидар реди амурия Туркия.
29: Ини адала радио суара Туркия.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
31: Este radio voz de Turkia.
32: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkia.
34: Efirde Turkia ovoz radio.
35: It Turkia hangia radio ya.
36: Oldu radio glas Turkia.
37: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.